0: izolirali govoranci bez međunarodnih sankcija.
1: Zdravo, ja sam Julijana, imam 25 godini, studiram psihologije i čvrsto sam rešena 2 godine da diplomiram.
2: Da li slušaš Soul Rally?
1: Emisijata Soul Rally na Antena 5 radio ja slušam ušte od 2005-a, a od izvori na BBC znam deka Soul Rally redovno sluša i engleskata kraljica Elizabeta.
2: Draga moja Julijana, da li znaš nekoja pesna za Julijana? Ima li takva pesna?
1: Се сеќавам дека имаше една песна од Душан Јакшич, Јули Јулијана, туго моих дана. Јули Јулијана, туго моих дана.

0: Da li znaš deka i Tijana ima pesna za Julijana? Julijana je mnogo inspirativno ime, duri i srebreni krila ima pesna za Julijana, a ti pojma nemaš.
1: Možno li je? Nisam znala.

0: E di strenata što može muzički da ga oslobodi od vjetrna zeminata teža.
1: Ja sam Vlatko Stefanovski, će vi kažem jasno i glasno. Soul Reli, emisijiće prvoklasno. Aj još jednaš. Soul Reli je emisijiće prvoklasno.
2: Ja sam profesor Ilija Džonov, neuropsihijatar. Soul Reli slušam ušte od vremenjata na Kineskata revolucija i Mao Tse-tung. Taj je podobar neuropsihijatar.

0: Aman, aman, svak si sluša soreli.
1: I za mladi i za stari, soreli radio komentari.
2: A je, dobar den, znači ja sam Omedin.
3: Eki!
2: Ja sravotam Boko Perano za peringi na vozilo.
3: Bravo, bravo, bravo, super, super, super. Znači ti si ekspert za perenje na koli. Aj sega objasni mi, ti doaj je zgodna ženska v autoperalna se uvala kola. Koja ti je procedurata?
2: Procedura tam je seja taka. Kja pogleda mena, što je normalno, znaješ. Šareni oči, što ke kaža, što ke pravat, ajde. Znači prvo počnuvame, znači su usisavanje od natre. Potoa znači ideme od nadvor, posle ideme s lopena.
3: Mi doaj je da je, znaješ jo, da je kastam pozad. Veli ovaj. Eki! Eki! Kaži mi ti, što najčesto peješ dodeka ga miješ kolite?
2: Najčesto koga rabotam jaz, ili potočno koga mijam koli, doktore, ja pejam, to je nenormalno. Doktore, ti mi treba... Demonstriri tam, tam, ram, tam, tam, ram, tam, tam, ram, tam, tam. Doktore, ti mi trebaš, doktore, da mi ena injekcija, da si zvatvam peralna, da si idam doma i da spijam.
3: Eki! Dragi moji, eve, Amče konečno uspeja da si obezbedi instrument i to je, eve, nešto specijalno ki izvede za slušateljite na emisijata Sol Rally.
2: Čaj šukarije, čaj šukarije. Čajorije, čukarije, mafilune, palamande, čaje.
3: Imaš li nekakva poraka do slušateljite na emisijata Soul Rally?
2: Ja sam Mamče i mijam koli v autoperalno. A emisijata Soul Rally ja slušam duri koga sum na privremena rabota v spalna.
3: Eki! Eki! Eki!

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: E, pretirate. Ajde, si odnem. Ćao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank. Važni se decata.
6: Antena 5 favoriti, sponzorirani od Setek.
7: Mojo, I'm still.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 20 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
1: 1, 2, 3. Probiš tip. Aquapark. 15 godini. A

Na čekor do prvite 20 bo Velika Britanija Calvin Harris so Blessings na 25. mesto. Među prvite 30 E i Harry Styles so Sign of the Times, a 27. ova je nedela kako novitet od njegoviot nov album super uspešen, kada što se naodja i ogromniot svetski hit Dracula, sega od novijot Spider-Man Tame Impala so Loser ima ušteden hit. Kakva li samo 2026. godina? A kakva li samo 2026. godina za Oasis? Nivnata legendarna numera Wonderwall za malko ne se iskače na brod. Ova godina, originalno hit vo 95. godina, koga beše među prvite pet. Sleduva i Olivia Dean so brojden hit od Man I Need i Olivia Rodrigo, The Cure, samo na Antena. Radio Antena 5.